0: kanya bigero umara bigero das la radio bika ni ma chaba chi me chi yumo na sore ha da la itirma
1: ati mo ba
0: ni da je chaba chi bi chaba chi bi mo kere ma kar chaba chi bi bi qiye
1: chaba chi el me di chaba chi el me dire
0: ni dire don
1: aha
0: ni da la chere chaba kan kere da be mar ka no ñaanu daana daana naa umar rodas jooni bi tagal daa
1: afoyo
0: ñu ñoo report nga bam ne dóom ba loolu kon wulgaar mu lewo jooni yi nii ma càqee mu xaj bar ñoo kapaab ya booro càqee mu xaj bar kapaar booro bañ ko yoon mu xaj bar ñoo kapaar bi ceel ke ni ñu gën ñu ndox bu ñu loo bar coow ba moom tu coog kami coow waa ceel a ceel ku bëpp ki moom arrière yow ñu la fo mën dañu
1: No, an kane ami solution.
0: Aha, ini dapat dia bermain fufu gamu. Kita ada tapi program mana hari hari yang cina cina cina cina. Food mana boleh mon? Ini mana boleh mon jual?
1: No, no cah food.
0: Cah food mana mon? Cah tu mana? Eh, no cah tu ke mana boleh dia?
1: Hari
0: hari hari. Now, di bawah dia bermain. Kadu fair by 2.7. Kadu ni mana dah ada berapa bank yang mana debt? Yeah, mon kerap cina dah ada yang korup. Tapi ni mana ni jadi? Di bawah
1: ano wati umiar ke chakang mana man wet dong wet crisis ko bet para matwan
0: na cho che lu bet mana man
1: bet ang man
0: ya ki ke bet ko dia ni mana man ko dong ni ni ba nya ngi kan ya
1: no prems no ina ro kon mon duong loy cho ni magiti ate gitie el ma food gi pere ate e bi no ni Nyaka chiel, wanyo nyaka chiel No diki boyfriend za pa
0: Pa
1: Fudong pati ani yang kenyo
0: Ini lebih nyermak, badawan maras Ini nyaka chiel cho pa
1: Ero cho nok, ero lo teke cho pa
0: Pa
1: Uno ki kwere
0: Tau kwa ni cho pa, wadzili kwa Mano ki mati ya ni So, alo mani, nihi ki mong genyo mati bawa ni Gana ti mati artak Ene ni, kada cho mong nyermatu nihi Isi liya ko beri
1: Enno.
0: Yen ko pe mon no flotte, mon no flotte bu gurbu na taw flotte ye.
1: Kidong antamati bot mon wa magati gang. Kenen tuare ono a chel mon mermet ne. Yo. Pienne ke kwero, tiare duong loye nge a chel. Nok loye ma duong chan. Ke maya maya.
0: Ke pek bere.
1: Ke gamo we. Tuare share.
0: Ne ado ono gen pura ko kele gen.
1: Be pede ke ngo weng.
0: Ayo no vera ngere wo ge kakan ni ma tema dal ma kiro chan be sere yomere ko. Eno mera roja skit le tim mege be de kan chan ni ma chan be sere. Mi pikko le vera. Ni a prince a vera. Ko ever ne bae.